გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tere.

გემოების მოგზაურობა. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ ვიწყებთ მოგზაურობას ანატოლიის ერთ-ერთ უძველეს საკვებთან ბულგურთან ერთად, რომლის ისტორიაც 1000 წელს ითვლის. ჩვენ ერთად აღმოვაჩენთ ამ ოქროსფერი მარცვლების ისტორიას, რომელიც ნაყოფიერი ნახევარმთვარიდან დაიწყო მათ მოგზაურობა სხვადასხვა გეოგრაფიაში და ხელახალ დაბადებას თანამედროვე ეპოქაში. ბულგური კაცობრიობის მიერ წარმოებულ ერთ-ერთ უძველეს გადამუშავებულ საკვებად ითვლება მისი სახელი, მომდინარეობს სპარსული სიტყვიდან ბულგურ და ნიშნავს დამსხვრეულ დაბგულ მარცვალს, თუმცა ბულგურის ისტორია მხოლოდ ერთი სიტყვით არ შემოიფარგლება, ის იწყება ნეოლითის ხანაში დაახლოებით 10000 წლის წინ. მიწები, სადაც ბულგური დაიბადა, ნაყოფიერი ნახევარმთვარია. სწორედ ამ რეგიონში მოხდა ხორბლის პირველი კულტივაცია. აქ გადავიდა კაცობრიობა მიწათმოქმედებასა და ბინადარ ცხოვრებაზე. არქეოლოგიური გათხრები ამას ნათლადაც ადასტურებს. ჩათალჰოიუკში ნაპოვნი ნახშირად ქცეული ხორბლის ნარჩენები იმაზე მიანიშნებს, რომ მარცვლეული დასაწყობებამდე თერმულად მუშავდებოდა. ეს აჩვენებს, რომ ხორბალს მხოლოდ კი არ ხარშავდნენ, არამედ შეგნებულად ხდიდნენ მას უფრო გამძლეს. უფრო შორს თუ წავალთ ისტორიის ნულოვან წერტილამდე, გეობექლით ეფემდე იქ ათასობით სასრეს და დასაფქვავ ქვას შევხვდებით. გერმანელი არქეოლოგის პროფესორ კლაუს შმიცისა და მისი გუნდის მიერ მოპოვებული მასალები ადასტურებს, რომ აქ ხორბლის გადამუშავების ქიმიური კვალი არსებობს. ანუ მაშინ, როდესაც პირამიდები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ადამიანი უკვე აგროვებდა ველურ ხოლბას, ხარშავდა, აშრობდა, ქვებით ამტროვდა და ქმნიდა მსოფლიოში პირველ მზასაკვებს ბულგურს. მაგრამ რატომ გამოიგონეს ადამიანმა ბულგური? იმიტომ, რომ აღებული ხორბლის მოსავალი ნესტისგან სწრაფად ფუჭდებოდა და ობდებოდა, ხოლო მოხარშული და გამომშრალი ხორბალი, ანუ ბულგური, გრძელ და მშრალ ადგილას წლების განმავლობაში ინახებოდა. ბულგურის წარმოების

გულგური ანატოლიური სამზარეულოს ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. მაშინ, როდესაც ბრინჯი ოსმალეთის სასახლეებში დიდებისა და სტატუსის სიმბოლოდ იქცა, ბულგური ანატოლიის სოფლებში ხალხის ნამდვილ საკვებად დარჩა. ანატოლიაში, როდესაც ამბობენ სიტყვა აშს, პირველ რიგში ის ბულგურის ფლავე ახსენდებათ, როდესაც ოჯახში სტუმარი მივიდოდა, ბულგურის სტუმრის სისავსე იმ ოჯახის სტუმართმოყვარეობისა და ბარაქის გარანტიად ითვლებოდა. ბულგურის მოხარშვა მხოლოდ ზამთრისთვის მზადება არ არის, მთელი მსოფლიოს გაერთიანებისა და ურთიერთდახმარების სოციალური რიტუალია. ანატოლიის თითქმის ყველა რეგიონში არსებობს ბულგურისგან მომზადებული უნიკალური კერძი ქისრი. იგივე ქსრ, ბულგურის ფლავი, ბულგურის ქოფთე, იჩლი ქოფთე. ქსრ ბულგურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფორმაა. წვრილი ბულგური, ტომატის პასტა, ლიმონი, ზეითუნის ზეთი, ბროწეულის საწებელი, იგივე ნარშარაბი და ნედლი მწვანილი საოცარ გემოსქმის. ბულგურის ფლავი კი ანატოლიური სუფრის ხერხემალია. ხახვთან ერთად მოშიშული ბულგური ზოგჯერ ტომატით, ზოგჯერ პომიდორით, ზოგჯერ კი მხოლოდ კარაქითა და ხორცის ბულიონით მზადდება. თავისი უბრალოების მიღმა ის მოითხოვს სიზუსტად მოთმინებასა და ცეცხლის კონტროლს. ფანტია ფლავი მზარეულის ოსტატობის ჩუმი დასტურია. იჩლი ქოფთე კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლიის ნამდვილი კულინარია. ორი გვირგვინია. ბულგურის თხელ გარში თავსდება სანელებლებიანი ფარში, ნიკოზი და ხახვი. მისი მზადებას და ფორმის მიცემას ისე რომ გარსი არ გასკლეს, წლების გამოცდილება სჭირდება. ბულგურს ცენტრალური ადგილი უჭირავს არამხოლოდ თურქულ, არამედ მთელ ახლო აღმოსავლურ სამზარეულოში: ლიბანი, სირია, პალესტინა, იორდანია, ერაყი. ამ რეგიონებში ბულგური ყოველდღიური კვების საფუძველია. ლიბანურ სამზარეულოში ქიბე ჩვენი იჩლი ქოფთეს მოძმეა. ქიბე ნაე, ანუ ნედლი ქიბე, ლიბანური სუფრის ყველაზე განსაკუთრებული მისაყოლებელია. ბულგურის მოგზაურობა ევროპაში ოსმალეთის იმპერიის გაფართოებასთან ერთად დაჩქარდა. ბალკანეთში დღესაც ამზადებენ ბულგურის კერძებს. ბულგარეთში ეს არის ბულგურის ფლავი, საბერძნეთში პლიღური, რუმინეთში კი ბულგურ დე გრაუ. ეს ყველაფერი ანატოლიიდან წაღებული გემონური მემკვიდრეობაა. თუმცა დასავლეთ ევროპასა და ამერიკაში ბულგურის დამკვიდრება უფრო გვიანდელ პერიოდს უკავშირდება. მეოცე საუკუნის შუა წლებში ახლო აღმოსავლეთიდან ემიგრირებულმა ოჯახებმა ბულგური ახალ სამშობლოში წაიღეს. თავიდან ეს მხოლოდ ეთნიკურ მაღაზიაში იყიდებოდა, მაგრამ 1970-იანი წლების შემდეგ ჯანსაღი კვების ტალღასთან ერთად თელმა მსოფლიომ აღმოაჩინა. დღეს ბულგურს სუპერპროდუქტად მოიხსენიებენ. მას აქვს უჯრედის მაღალი შემცველობა, დაბალი გლიკემიური ინდექსი და მდიდარია ვიტამინებითა და მინერალებით. ანატოლიის 1000-წლიანი მოკრძალებული ბულგური ახლა ancient grains, იგივე უძველესი მარცვლეულის ეტიკეტით მთელ მსოფლიოს იპყრობს. მეცნიერება კი ადასტურებს იმას, რომ რაც ანატოლიელმა ხალხმა ათასობით წელია იცის, ბულგური ჯანმრთელობაა. თანამედროვე ეპოქაში ბულგურის კიდევ ერთი ტრანსფორმაცია მისი ინდუსტრიული წარმოებაა. ტრადიციული მეთოდების პარალელურად დღეს ბულგური ქარხნებში იწარმოება. თურქია დღეს მსოფლიოში ბულგურის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია, მაგრამ ბულგური მხოლოდ საკვები არ არის, ის ანატოლიის 1000-წლიანი სიბრძნის ნაყოფია. ხორბლის ბულგურად გადაქცევის სასწაულებრივი პროცესი ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიური თანაარსებობის ხელოვნების ნიმუშია. მოსავლის აღება, მოხარშვა, მზეზე გაშრობა და დაფქვა. ეს სამი მარტივი მოქმედება ზრდის ხორბლის კვებით ღირებულებას და ახანგრძლივებს მისი შენახვის ვადას. სწორედ ამის წყალობით იყო შესაძლებელი გადარჩენა ზამთრის თვეებში. შიმშილობისას, ხანგრძლივ მგზავრობისას თუ ომების დროს ბულგურს დაატარებდნენ მომთაბარეები, გლეხები და ჯარისკაცები. მან იმოგზაურა ანატოლიიდან ბალკანეთამდე, ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპამდე და ამერიკამდე. ყველგან სხვადასხვა სახელითა და რეცეპტით გვხვდება. მაგრამ მისი არსი ყოველთვის რჩება, როგორც ანატოლიის ოქროსფერი მარცვლები. დღეს, როდესაც მიირთმევთ ერთ თეფშ ქსრს ან გასინჯავთ იჩლი ქოფთეს, გაიხსენეთ ხორბლის მარცვლის 10,000-წლოვანი ისტორია. ისტორია ჩათათვე იქიდან დღემდე, ნაყოფიერი ნახევარმთვარიდან მთელ მსოფლიომდე. გემოების მოგზაურობა.

თურქული გემსაშენის შესაძლებლობის ხომალდების ახალი მარშრუტი გახდეს. თავდაცვის ინდუსტრიაში თურქიასა და აშშ-ს შორის შესაძლო თანამშრომლობის ახალი პერიოდი დაიწყოს. ნატო-ს სამეცი ლიდერებს შორის გამართული შეხვედრებიდან მიღებული გზავნილები აძლიერებს ვარაუდს, რომ თურქული გემსაშენები აშშ-ს სამხედრო ხომალდების ახალი მისამართი გახდება. დეტალებს სერდარ აქასანის მიერ ტერედე ხაბერისთვის მომზადებულ ანალიზში ვეცნობთ. Ანკარაში გამართულ ნატო-ს სამიტი მხოლოდ ალიანსისთვის მიღებული გადაწყვეტილებებით არ ყოფილა გამორჩეული. ლიდერების მიერ ორ მხრივ შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილებები და განხილული თემები ასევე მეტად მნიშვნელოვანი იყო. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის გამართულ შეხვედრებზე ყურადღების ცენტრში, რა თქმა უნდა, F-35 გააცა სანქციები და კანისთვის განკუთვნილი ძრავები იყო, თუმცა პრეზიდენტმა ერდოღანმა პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია გააზიარა. ბატონ ტრამპთან ვისაუბრეთ თურქიის მიერ თავდაცვის ინდუსტრიაში აშშ-ს მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის შესახებ. განსაკუთრებით განვიხილეთ გემჩენებლობის სფერო. ეს შეიძლება იყოს ფრეგატები, კონვერტები, წყალქვეშა ნავები. თურქიას ამის გაკეთება თავის გემსაშენებში შეუძლია. ეს განცხადება მომავალი პერიოდისთვის სერიოზულ მინიშნებას იძლევა. შეუძლია თუ არა აშშ-ს სამხედრო ხომალდების თურქიაში წარმოება. თუმცა კითხვას არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში ვუპას ვეხებთ ჯერჯერობით, ეს ნაკლებად შესაძლებელი ჩანს, რადგან აშშ-ს კანონები მკაფიოდ კრძალავს ქვეყნის გარეთ სამხედრო ხომალდების მშენებლობას. თუმცა იმ პერიოდსა და დღევანდელ აშშ-ს შორის, როდესაც ეს აკრძალვა ამოქმედა, სერიოზული განსხვავებებია. პრეზიდენტი ტრამპი აცნობიერებს ამას: წარსულში ყოველდღე თითო სამხედრო ხომალდი წარმოება შეგვეძლო, ახლა ამისგან ძალიან შორს ვართ. ჩვენი მიზანი ამ შესაძლებლობების აღდგენა. ამ საკითხში ჩვენს მოკავშირეებსაც გამოვიყენებთ. შესაძლოა იძულებულებიც გავხდეთ ამ სიტყვებით ის აღწერს როგორც არსებულ სურათს, ისე სავარაუდო საგზაო რუკას. დღეს ქვეყნებს სამხედრო შესაძლებლობების სწრაფად განვითარება სურთ, უფრო მეტიც ეს აუცილებლობაა. სწორედ ამიტომ აშშ-ს შესაძლოა არსებული კანონების შერბილების გზას მიმართოს და შეიმუშაოს ახალი რეგულაცია, რომელიც სამხედრო ხომალდების საზღვარგარეთ წარმოების საშუალებას მისცემს. აშშ-ს უკვე თანამშრომლობს ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა იაპონია და სამხრეთ კორეა. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მიერ ამ სიაში თურქიის დამატების შესაძლებლობაზე სულ უფრო ხმამაღლა საუბრობენ. საკითხი მხოლოდ გემების წარმოებას არ ეხება. აშშ-ს მსოფლიოს მასშტაბით საზღვაო ძალებს ძალიან აქტიურად იყენებს ირანთან ომის ფონზე. ხმელთაშუა ზღვაში პლატფორმების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. რეგიონში მყოფ გემებს ასოციაციის გასაჭიროებად განვითარებული გემსაშენები ტექნიკური მომსახურების რემონტისა და შენახვისთვის. ამჟამად აშშ-ს ამ საჭიროებისთვის ხორვატიის და იტალიის გემსაშენებს იყენებს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება: შეუძლია თუ არა თურქულ გემსაშენებს აშშ-ს გემებისთვის ახალი წარმოების მომსახურებისა თუ რემონტის სამუშაოების შესრულება? ამ კითხვაზე პასუხი ცალსახად დიახ არის. ანკარამ თავისი საგზაო რუკით ამ სფეროში შესაძლებლობები ძალიან მაღალ წერტილამდე აიყვანა. თურქია ჩინეთის შემდეგ მსოფლიოში ის ქვეყანა, რომელიც ერთდროულად ყველაზე მეტ სამხედრო ხომალდს აწარმოებს. ევროპასა და ნატოში ის ამ მხრივ აშკარა ლიდერია. სწორედ ამ რეალობაზეა დაფუძნებული ის ფაქტი, რომ აშშ-ს შესაძლოა თურქია აირჩეს როგორც ახალი საზღვაო პლატფორმების წარმოებისთვის, ისე არსებული ერთეულების ტექნიკური მომსახურებისთვის. აქვე უნდა გავიხსენოთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც დღემდე არ უარყოფილა. გასულ თვეებში აშშ-ს საზღვაო სისტემების სარდლობის ნავსიას მაღალი დონის დელეგაცია სტამბოლის გემსაშენს ეწვია. ამბობენ, რომ დელეგაცია ნანახი ძალიან მოიხიბლა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით აშშ-ს მხრიდან თურქიის არჩევის შემთხვევაში ორივე ქვეყანა დიდ სარგებლას ნახავს. ერდოღანისა და ტრამპის ლიდერობით თურქია აშშ-ს ურთიერთობები ბოლო პერიოდში საუკეთესო ნიშნულზეა. თუ ახალ განტოლებას სამხედრო ხომალდებიც დაემატება, ანკარა ვაშინგტონის ხაზი კიდევ ერთ ძალიან ღირებულ პარტნიორობას ჩაუყრის საფუძველს.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.